0: Pois o que ya podamos contar con estas visitas o ano que ven, queremos facer esas dúas paradas as que falábamos. A primeira nas Rías Baixas, que tiveron alta ocupación neste verán, Radio Pontevedra, Diego Rodríguez.
1: Que tal, Íñigo? Moi bo día. Pois, como ben podredes imaginar, aquí nas Rías Baixas, o termómetro para medir como vai o turismo está claro. É San Senxo, que prácticamente se convirte no terceiro municipio de Galicia durante o verán. E agosto volveu a ser un bo mes para a hostelería deste concello, cun índice de ocupación media do 88,1%, moi semellante realmente ao do ano anterior. Desglosando estes datos, o maior índice de ocupación foi para os apartamentos turísticos, cun 93,7%, seguido dos campings, cun 92,5%. Non quedou atrás, por exemplo, a capital da provincia. Se o mes de agosto xa foi positivo en Pontevedra, a cidade afronta un setembro prometedor, tanto pola Feira Franca que vivimos esta fin de semana, como pola celebración da gran final das series mundiais do Trialdón, con récord de participación, ademais. Alguns hostaleiros, como é o caso de Fernando del Cabo, do Hotel Rías Baixas, pronostican que setembro será ata mellor que agosto.
2: Este mes de setembro, prácticamente ya a esta fecha, hemos vendido lo que se vendió el año pasado. Se ha juntado varios factores, entre ellos el tema del triatlón, que nos ayuda mucho porque, claro, y llenamos el hotel prácticamente durante una semana entera. Aparte de que empieza muy fuerte el tema peregrino, aparte de la Feria Franca, lógicamente, que eso es cada año, pero todo esto ha ayudado a que este año sigamos batiendo ese récord de septiembre, que casi es nuestro mes más fuerte, más que el agosto incluso.
0: Gracias, Diego. Foi moi ben nas Rías Baixas e tamén alta afluencia no norte da comunidade, en concreto na comarca da Mariña. Radio Lugo, Antía Montes.
3: Este verán comezou cedo na Mariña luguesa. A tempada turística cada vez alóngase máis e no mes de maio chegaron ás praias os primeiros turistas, os últimos aínda quedan agora a pasar o mes de setembro, logo duns meses nos que un visitante inesperado se aloxou na costa lucense, o bo tempo.
4: Que burrada, non? Parece mediterráneo, isto.
3: O cambio climático trouxo máis días soleados e menos néboas e chuvias que adoitan ser habituais nesta zona, aínda que as vagas de calor deixaron termómetros aínda varios grados por debaixo dos do resto de Galicia. Nos últimos anos, a Mariña vendeuse como un refuxo climático e cada vez son máis os que acuden a ela buscando escapar do calor.
5: Aquí se pasa bien, en Andalucía se pasa peor.
3: Este verán, a Mariña tamén foi punto de referencia para observar a eclipse total de sol, aínda que na metade oriental quedou oculto polas nubes, isto non impediu que en Ribadeo se chegasen a pagar ata 3.000 euros por un apartamento turístico pola noite do 12 de agosto, un mes de moito traballo nos establecementos hoteleiros e na hostalería, segundo conta o secretario da Asociación Provincial de Empresarios do Sector, Jacobo García Bobadilla.
6: Traballar a diario, todos os días, pues, tanto entradas como saídas, xente que pasaba máis días tipo vacacional, pero que traballando seguido todo mes. Con respecto ao ano pasado, pues, unha leve melloría.
3: Este verán tamén se fixo patente como cada vez máis xente opta por viaxar e dormir sobre rodas. As autocaravanas e as furgonetas camperizadas pasaron a formar parte da paisaxe costeira, sacando a relucir tamén a falta de infraestructuras para ubicar a este perfil de visitante, cada vez máis presente e que non acaba de atopar a forma de convivir cos territorios nos que se instala. No Vicedo tiveron que cerrar a auga das duchas das praias polo uso indebido que se facía delas. Jesús Novo é o seu alcalde.
7: En furgonetas camperizadas, estas cousas, pois que usan as duchas das praias para ducharse. Eu personalmente xa vin a mar de uns cuantos co gel e co champú pola mañá, porque non teñen outro sistema na clase de turismo que practican.
3: Logo de poñer en marcha esta medida, contabilizaron ata 30 toneladas de auga que se aforraban nas horas de máis consumo. Cree que regular este tipo de turismo son os deberes que deben chegar feitos para o próximo verán.

0: Mónica Inzos.
1: Unha e 35 minutos da tarde deste sábado, coas fillas de Casandra, seguimos estreando temporada e mantemos unha no máis esta sección con Lara Salgado. Lara, que tal? Moi boas.
2: Que tal, Íñigo? Moi boas. Se non a mantivese, xa me iba a queixar os organismos xefes, oportunos para manter esta... Dende cando non nos vemos? 12 de xullo nesta sección, máis
1: sí,
2: ou menos.
1: Sí, aí quedou, aparcada no verán, aínda que o verán compartimos... Sí, pero a sección hai que mantela, nesta sección na que xa saben falamos asuntos do día a día, sempre tamén dende o punto de vista de expertos para ir poñendo un pouco o foco. Hoxe toca falar dunha cousa que ti e máis eu xa non nos lembramos, porque onde vai que volvimos de vacacións e a volta á rutina en todos, pero sobre todo nos cativos, porque estes días van comezar progresivamente a volver ao colexio e son días complicados. Eu lembro que o ano pasado, Lara, falábamos, non sei se foi antes ou despois do verán, unha experta sobre a volta da rutina dos adultos e dicían, bueno, as vacacións se vou non apurarlas ata o último día. Eu teño que recoñecer que ata o último día estiven fora de Galicia, volvín en quente, foi unha decisión terrorífica.
2: Lembro de falar contigo ese domingo e que aínda estabas de volta e eu pensando, mima, este home como vai facer para mañá chegar aquí e intentar volver á rutina, porque, claro, imagínate, a mí xa me custou retomar despois de, e estive aquí en Galicia, refírome, non me moví moito, pero non me quero nin pensar o que che custou a ti o luns 27 de xullo que volvimos.
1: Pero claro, sábado 25 estaba onde quería estar, entón unha cousa compensou a outra, pero é verdade, sí, que a volta
2: que
1: foi difícil. Debiches
2: de volver coa cabeza dada a volta, porque non é sinxelo volver, ter que xa instaurar esa rutina que levabas aparcada, pois,
1: mes,
2: no teu caso,
1: claro,
2: un mes
1: sí,
2: e pico.
1: Claramente. Bueno, foi difícil, fixémolo, aquí estivemos tamén, e agora toca retomar esta sección, volver á rutina con esta sección. E hoxe queremos falar de como van volver os rapaces, que facer con eles. Por certo, que mañá falaremos tamén da Costa de Setembro e traeremos trucos para forrar na Costa de Setembro, que tamén será complexa para os pais. Hoxe queremos falar deles, de logo de tres meses de vacacións, uns totalmente vacacións, outros con campamentos, outros a medias. Como volver esta semana ao colexo, que é un drama.
2: Sí, sobre todo, imagínate, volven o mércores ao cole, que está guai, porque eu sempre digo que volver á rutina está ben volver a mediados ou fines de semana, porque como que se che fai menos custa arriba, eso de volver un luns é terrorífico, non está recomendado, e está ben que poidan volver os rapaces e rapazas a metade de semana. Non sei se tamén vai ser bo ou non para as familias, que tamén serán uns días agora de andar apurando as mochilas, de estar ca cabeza en mil cousas, e a rutina cústanos a todos. De feito, non sei se lembras que antes de, creo que foi a semana pasada, falábamos no tramo compostelando hoy por hoy, e iso é verdade, entón non todos os ointes de A Vivir o poideron escoitar cunha experta que nos falaba de que no caso dos adultos adoitamos tardar, isto evidentemente é unha cuestión que non é matemática, pero máis ou menos como unhas tres semanas en que o noso cerebro volva a reconectar coa rutina.
1: Eso explica o mes de agosto que pasei, imagínate, agora entendo, bueno, que cando xa quixen mellor... a rutina xa estaba o mes,
2: claro,
1: de agosto.
2: Claro, e nos decía, marchado. Bueno, os consellos, pois algún pasa por non facer o que fixeches ti de volver o día de antes de vacacións de estar fora, intentar empezar pouco a pouco. Claro, imagina isto xa para unha persoa adulta que xa estamos como máis afeitos a ter unha rutina pois máis establecida, xa temos a... pois iso, a cabeza máis posta en que, bueno, pois descansamos un mes ou descansamos 15 días ou o que sexa, pero imagínate con rapaces e rapazas máis novas. De feito, neste curso xa sabes que empezamos con menos alumnado que nunca, baixa ese alumnado, pero non baixa o estrés que sufren moitos e moitas e os estrés que sufren as familias con esta volta ao cole. Uh-huh. Unha rutina que para eles, claro, non é sinxelo desde o momento no que ti lembraste que sempre se fala dos cativos de tres anos que fan ese período de adaptación ao cole, non? Os que son máis pequenos, porque claro, veñen de efectivamente non ter ningún tipo de rutina nese sentido, pero é que esa adaptación vai rematando cos anos, e un rapaz, unha rapaza que non fixera, por exemplo, educación infantil, que non é obrigatoria, ou que simplemente pues, ten eso, cinco aniños que empeza en primeiro de primaria, porque dos que cumpren o final do ano, que é máis pequecho, e de repente, non, mira, tes de que sentar aquí de 8:30 a 2:30, ou de 9:30 a 2:30, despois dun verano que probablemente a rutina foi cero. Entón, bueno, pois é un asunto que eu creo que moita xente que nos está escoitando e o mellor está agora dicindo, pelexando co rapá, dicindo, pero tens que ir a dormir cedo, que non te vas a adaptar á rutina, pero a ver, intenta facer algúns cuadernillos, intenta adaptarte pouco a pouco á rutina. Vamos a ver se lle podemos dar, non nos, pero si a persoa que nos acompaña, algúns consellos para que o que nos estea escoitando agora, facendo a comida de sábado e pensando, ai, o último fin de semana que nos queda de descanso, poida ter algún tipo de consello útil.
1: Como era a túa volta a rutina? Eu lembro que no meu colexio sí que é certo que os deu, sobre todo cando comezábamos un mércoles, un xoves, os dous primeiros días eran solamente clase pola mañá, a partir do lunes xa era.
2: Claro, eu sempre tive en clase solamente pola mañá, en horario este unificado. Entón, bueno, como é verdade que ao empezar a metade de semana, como que te vas adaptando moito aos primeiros días, así de posta en común, que tal o verán, pois moi ben, os colegas, os profes pobres, eu creo que xa estaban un pouco dicindo, a ver estes como veñen, vamos a baixar as revolucións para que logo a partir do lunes xa empecen as pilas cargadas, pero bueno, eu creo que estaba en eso que che decía, de empezar a metade, porque vas entrando un pouquiño na dinámica do curso, pero evidentemente a pouca revolución, creo que simplemente lembro bacharelato, mellor que sí que empezas con algo máis de intensidade porque non tes tempo que perder en segundo, pero no resto de cursos.
1: Ni sequera a universidade, que o primeiro día o profesor presentábase, deixaba caer un pouco o que facíamos e logo marchaba, pero bueno.
2: Bueno, que sea mellor, esa é a mellor época, porque a universidade, imagina a semana que ven Íñigo, cando veñamos, no meu caso que veño aquí ás sí. 5:30 da mañá.
1: O xoves vas a encontrar aquí unha xoldona tremenda, vai ser increíble.
2: Xoves, venres e mércores, porque ahora que salen
1: todos los días.
2: Casi todos os días, en vez de que non hai tanta cantidad de xente acumulada nun mismo día ou nunha mesma mañá, pero vai ser curioso porque o que diste ao final, pues bueno, as primeiras tres semanas na universidade, pues con la calma.
1: É todo o curso para algúns. Bueno, imos centrar o centro. Eva María Barreira Cerqueira, se profe na área de didáctica e organización escolar. Que tal, Eva? Moi boas. Como é no teu caso, bueno, no voso caso, nos profesores, a volta a rutina que xa comezou para planificar o curso, vos xa estades, de momento, sen alumnos, pero tamén con moita moita carga xa, non?
0: Moitísima carga, organizando xa os temas, pois bueno, eso, organizando as clases, vendo un pouquiño todas as ferramentas e todo o que temos que poñer en marcha neste primeiro período, polo menos neste primeiro semestre, para telo claro xa.
1: A quen lle custa máis, os profesores ou os rapaces volver?
0: Uf. Pois non sei, eu creo que 50-50. Eu creo que os rapaces, como falabades antes das rutinas, os rapaces precisan rutinas, e de feito, non sei se vos acordades, cando éramos máis cativos, que sempre dicíamos, jo, que ganas teño de volver á clase, de ver os amigos e tal.
2: Sí.
0: Pois eu creo que iso é un pouco que lles pasa aos cativos, que queren xa volver a ter unhas rutinas, o verán está moi ben, pero eso, os cativos e cativas son seres de rutinas, e por iso é importante telo en conta a hora de volver á clase.
2: Non sei se o mellor, isto, claro, estou abrindo o mellor un melón innecesario, pero non sei se selles pode facer un pouco longo o verán os rapaces, no sentido de que, ao final, sendo dous meses de ou máis de dous meses casi de vacacións, case tres no seu caso, non para o profesorado, pero si para eles, non sei se o mellor ese rachar ca rutina tantas semanas seguidas pode ser incluso, bueno, negativo no sentido de que, bueno, xa desconectan, fan as súas cousas do verán e despois ou mellor os últimos 15 días, 3 semanas xa se fai un pouco custa arriba ou non, ou si é un tempo que precisan eles para desconectar, pois pola súa o desenvolvemento, polo traballo que teñen durante todo o curso.
0: Bueno, somos un país que ten moitas horas de clase, moitas horas de escola, e aínda que poida parecer o contrario. Entón, un período de descanso é necesario. O mellor, poderíanse copiar outro tipo de modelos que hai noutras autonomías, que se está levando a cabo, e non concentrar as vacacións no verán tan xuntas, senón dar períodos vacacionais ao longo do curso, pois dúas, tres semanas, que ven tamén moi ben o profesorado, as familias e os propios nenos. E aquí xurde unha cuestión que probablemente abordaredes, o tema da conciliación familiar. Entón, ten que ser unha cuestión coordinada e axustada entre todas as partes implicadas.
1: De aquí o mércores, como facemos o proceso? Porque o mércores xa vai sonar o despertador. Imos pouco a pouco con rapaces mentalizándoos de que xa teñen que volver, deixamos que disfruten nestes últimos días que non teñen que poñer o despertador ata mércores. Como vamos facendo as cousas?
0: Eu creo que é fundamental non facer o que fixeches ti.
1: Gracias.
2: Que ninguén siga o exemplo de Íñigo, porque non é o adecuado.
0: A ver, un adulto pode facer o que queira, consciente das súas responsabilidades, pero cando falamos de cativos e cativas, eu creo que fundamental ese período de adaptación do que falabades que teñen os nenos e nenas de educación infantil, non? Que é moi importante, pois eu creo que co resto de rapazada é necesario, e sobre todo facelo no ámbito familiar. Bueno, pois ir preparándoos, acompañándoos nesas emocións que poden ter, desa alegría de volver a ver os os profesores, os amigos e amigas de clase. Entón, bueno, eu creo que ir pautando pouquiño a pouco, non digo que esteamos dúas semanas, pero mellor a previa, os días previos, pois ir encauzándos, levantándonos antes, preparando as cousiñas, bueno, pois ter un pouco esas cuestións do que nos vai a vir o mércores.
2: Claro, porque ese período de adaptación, decíamolo agora, sí que está reglado para os rapaces de infantil, pero claro, nos que son máis maiores hai que facelo na casa, non nos queda outra.
0: No. A ver, sería ideal que eu abogo por iso. Hai moitas cousas boas que se fan na etapa de educación infantil que creo que debería trasladarse ao resto das etapas educativas, sobre todo primaria, e moitas veces tamén na época falaba desde o bacharelato. Eu creo que o bacharelato tamén é unha época moi dura. Moi dura, falaba desde que se empeza moi duramente, é certo, e eu creo que é necesario tamén facer, non período de adaptación, pero si un pouco de preparación do que vai a ser a etapa de bacharelato. En esta cuestión é fundamental tamén, pois bueno, ou sería fundamental que os centros educativos se plantexasen, pois bueno, mira, nestes tres días, pois facer unha voltiña á rutina, unha organización, nos volvemos a coñecer, volvemos a retomar, acompañamos e demais, para despois empezar xa co que verdadeiramente é o traballo escolar e de contidos que é o que se fai.
1: Por iso quería preguntar, igual van canearme algúns profesores dicindo, cala a boca, non des ideas. Compensaría comezar, non sei, unha semana antes, tres, catro días antes, para eso, que a semana fora máis de transición, sobre todo no caso de bacharelato, que din os profesores que non me dá tempo dar todo o temario, teño que ir xa a full dende principio. Compensaría comezar, non sei, tres, catro días antes para que tivera máis marxe, pois eso, reencontrarse, falar de que vai ser o curso, como imos traballalo todos... a coller a rutina.
0: Home, eu vou falar desde a miña perspectiva, eu non o faría. Vos non sei se recordades que fai anos empezábamos case a finais de setembro. Esa é unha cuestión que moitos docentes e moitas familias bueno, falamos, nos preguntan e tal. Estamos moitas veces adiantando xa o regreso. Como vos dicía antes, somos un país no que temos moito horario escolar, moitas clases, os nosos nenos e nenas pasan moito tempo nos centros educativos. Entón, eu non creo que sexa cuestión de adiantar, senón de xestionar mellor os tempos e un pouco o que se quere facer e o enfoque. Se ben é certo que tamén aquí entran outro tipo de cuestións e de factores que non veñen o caso, como é pois bueno, ver e darlle unha volta aos contidos e as cuestións que temos que abordar, que o mellor solo deixo aí, son demasiados para abordar nun curso académico e habería que darlle unha voltiña e ver o máis superfluo deixalo e ver o que é verdadeiramente importante.
2: E isto, Eva, non sei se pode acontecer porque vivimos unha sociedade na que aos adultos nos exixen estar continuamente facendo cousas, ser hiperproductivos, dar todo o rato. Pode ser que isto tamén se acabe trasladando un pouco a nivel educativo, decir, con eses contidos, eses temarios que son imposibles de abordar para o profesorado, que mellor fanche que teñas que ir en certos asuntos moi rápido para cumprir o que marcan e non pararnos e facer pois algo un pouco máis... non sei, a máis que se aborde de mellor maneira, pode ser un pouco por iso, porque estamos como nesta hiperproducción, temos que estar, os nenos teñen que estar moitas horas e estar facendo, estudiando todo o rato, non sei se pode vir tamén un pouco por aí desta sociedade que nos engule sempre.
0: Sí, é vertixinoso o tempo, as cousas, e despois que parece que os cativos non se poden aburrir.
1: Un tema recurrente nesta sección, é un tema que hai que falar, sí.
0: Eu creo que deben aburrirse, porque do aburrimento aparecen ideas enxeñosas, creatividade. Entón, bueno, eu creo que ás veces trasladamos o que nos vivimos como adultos e as nosas responsabilidades e a nosa voraxine do día a día aos cativos. E os cativos debemos recordar que están en un período de desenvolvemento e que teñen outras cuestións que teñen que formarse ao longo do tempo. Non podemos trasladarlles o noso estilo de vida hasta certo punto co que eles están vivindo. Se ben é certo que, claro, os contidos son os contidos, hai que dalos, pero eu digo que isto está moito máis na base. Sei que os docentes, moitos deles, a meirán de parte, fan eso que comentabas, Lara, de, bueno, vamos a condensar, vamos o mellor a deixar isto de lado e volver a... e darlle máis importancia a isto, ou ver isto con maior profundidade, pero eu creo que é unha cousa de base de política educativa o de darlle unha voltiña a isto, porque iso, non hai veces que non somos quen ni na universidade de abordar todo que deberíamos abordar.
1: Falando deste tema das rutinas, agora hai que abordar outro melón, que coa volta ao colexio, pois xa non temos tanto tempo libre. Afortunadamente, o verán veu moi bo de tempo, a xente puido estar moito tempo na rúa, pero tamén houbo algunhas familias descontrol co tema das pantallas. Agora teñen que volver ao colexio, xestionar o tema das pantallas no colexio. Tamén é un asunto que vai ser espinoso, non? Na volta ao día a día, explicaría aos rapaces que xa non poden pasar tanto tempo pois coa tele, coa tablet, co móvil, como pasaban antes. Tamén será un asunto a abordar agora, non? Na volta ao colexio.
0: É un tema delicado, sobre todo cos máis maiores, coa xuventude. Insisto, pautas e horarios para utilizar o teléfono. Momentos de lecer nos que podes estar nas redes sociais e tamén momentos nos que hai que apagar a pantalla, sobre todo porque sabemos que os usos que fan os adolescentes é, pois, bueno, voume para deitar, para acostar, para levantarme o día seguinte, pero estou un ratiño co teléfono, ese ratiño convírtese en horas. Uh-huh. E iso pode ser contraproducente á larga. Para o seu rendemento académico, para as súas relacións sociais, é dicir, moitos factores que están implicados. Entón, eu creo que as familias, moitas delas xa son conscientes do que hai, eu creo que necesitan pautar e facer contratos, acordos cos nenos e nenas que lles beneficien sobre o uso das pantallas, o uso da tablet, etcétera, etcétera. Eu creo que é o fundamental. Non hai máis.
2: Cando falamos desta volta á rutina, un dos aspectos que decía Íñigo, non? Ahora, claro, vimos de non ter horarios, nin sequera, pois pues, estou na praia, pois pues, hasta as 10 da noite, que máis da, non teño que madrugar, ou estou coa Play, ou estou co móvil. Ese cambio tan brusco de rutina, se non facemos este período de adaptación, digamos, na casa, uh-huh. Claro, nos adultos hai estudos que indican que pues, a volta a rutina che pode xerar pues, episodios de maior cansancio, un poquinho así o que se di como estrés post-vacacional, non chamado así coloquialmente. Non sei se nos nenos e nas nenas esa volta a rutina tamén pode ter certos efectos, non sei se se cadra, sobre todo as primeiras semanas ou primeiros días, dormir peor ou... Teñen tamén estes efectos que les poden notar e que entendo que tamén é importante falalo de cara a que, pues eso, as familias e os propios nenos pues non digan, ai, que mal me veu volver ao cole, non?
0: Por suposto. Se nos pasa a nos, a eles tamén lles pasa, eso está claro. Dadevos conta, son moitas cuestións novas. Sí, poden ser os mesmos compañeiros, pero se cambiamos de centro educativo, por exemplo, ou cambiamos de etapa, aínda que sexa o mesmo centro educativo, novos profesores, é dicir, son pois novos estímulos, novas emocións, entón novas ilusións, entón iso tamén hai que falalo, hai que, como dicía antes, acompañar aos nenos nesas emocións e nesas cousas que lles poidan xurdir, e pois comentar con eles, sobre todo neses primeiros días, e ser conscientes de que se nós temos ese estrés posvacacional, os nenos tamén, co que comentábamos antes. Estuveron coa Play, estuveron xogando na rúa a altas horas, ás 10 da noite, 11 era de día, bueno, estamos aquí pasando pipa e de repente, bum, hai que volver, horarios moi pautados, todo tal, entonces eso xera un estrés que é necesario abordar dende todos os puntos de vista, do profesorado, dos centros educativos, pero tamén coas familias.
2: E que facemos, por exemplo, coas extraescolares? Porque, claro, metémolas xa desde o primeiro momento, porque isto é outro gran melón. Pasamos de eso, de non facer nada, de estar sen ningún tipo de horario, a ter o da mañá para o cole, o da tarde para ir a inglés, despois que sea fútbol, que sea fin de semana deportes. Isto tamén hai que empezar pouco a pouco, ou a demanda, decir, se o neno e a nena che di, no, mira, eu quero ir porque quero tamén ver os meus amigos de, eu que sei, das clases de canto gregoriano. Tamén facemos iso ou tamén imos pouco a pouco?
0: Eu creo que debería ser a demanda, pero que pasa? Que aquí hai outro factor fundamental que é o tema de conciliación familiar. E ás veces é necesario, polo que sexa, porque non temos con quen deixar os cativos e demais, pois introducilos ou poñelos nunha extraescolar. Dende o meu punto de vista, as extraescolares deberían ser un apoio a esas necesidades ou a esos intereses que teñen os cativos e as cativas. Se ben é certo que hai algunhas cuestións que o mellor a eles non lles parecen importantes, pero que a nos sí, porque de cara ao futuro sabemos que lles ven moi ben. Por exemplo, as clases de inglés. Todo o mundo ten que saber falar inglés. Bueno, pois sería un pouco necesario facer ese apoio extraescolar. Eu faría o a demanda, pero tamén depende de cada familia, da súa situación, das circunstancias de poder compaxinar traballo dos pais cos horarios dos cativos. Aí, eso é unha decisión que teñen que tomar e teñen que organizar as propias familias.
1: Pues quedan apuntados estos consellos para os pais, tamén eu, para non volver de vacacións o día antes o ano que ven, intentarei, no? Eva María Barreira Cerqueiras, profesora na área de didáctica e organización escolar, grazas por estar con nós.
0: Grazas a vos.
1: E Lara, un placer compartir temporada un ano máis contigo.
2: Hasta a vindeira semana.
1: Esta semana ten cuidado cando encontres toda esta festa na Praza da Roxa.
2: Xa te contarei, xa te contarei.
1: Así que cuidado. Chao.
2: Chao.
1: Para estes últimos minutos da Vivir Galicia de sábado retomamos as axendas. Daniela Acevedo, que tal? Moi boas.
2: Moi boas.
1: Con todo o variado que temos neste tramo final do verán, hoxe queres comezar o repaso por Pontevedra.
2: Pontevedra, porque aquí está unha das grandes citas destes días, que é a Feira Franca. Básicamente unha viaxe a Idade Media, con torneos, con música, con pasarrúas e con espectáculos. E comeza este sábado ás 5:30, gran torneo medieval na Praza de Touros, con entrada gratuita ata completar aforo. Hoxe tamén, e a mesma hora, ás 5:30, os vikingos do Valhalla percorrerán as rúas da cidade e dende as 6, máis propostas, cantar de cego e música medieval con foula, tamén a representación da galiña dos ovos de ouro, bufóns e trovadores e música e bailes medievais. E ás 8 da tarde, segundo torneo medieval de vida.
1: Se me lle que aparcamos a Feira Medieval, sí. E cambias totalmente de registro, por qué?
2: Porque de Pontevedra pasamos directamente a gastronomía e a festa, porque este é un fin de semana cheo de festas. Entón, gustanche as filloas, Íñigo?
1: Gústame moitísimo, podría comer infinitas, básicamente, pues, soas, mira, acompañadas, como xexa.
2: Pues aquí tens o teu plan, porque a festa da filloa en Valongo chega, concurso ás 6:30 da tarde, e verbena desde as 10:30 da noite, coa Orquesta Chanel, vámonos escutando. E se prefires San Xenxo, por exemplo, tamén hai festa, de feito as celebracións continúan en San Xenxo ata domingo. Por certo, cambiamos a Vigo, tamén cambiamos as filloas por sabores de todo o mundo. Na explanada do Náutico celebranse ata domingo as festas dos sabores do mundo, unha provesta para comer e viaxar sen sair da cidade.
1: O caso é que esta fin de semana fame non vamos pasar, se queremos ir de festa hai moita gastronómica, non?
2: Vai, moita comida e moita festa, porque quedamos na provincia da Coruña, porque hai moito onde escoller este sábado e domingo as festas de San Vicente de Elviña, con pulpo, sesión vermú, xogos para os máis pequenos, festa da espuma e verbena, e tamén en Betanzos, a Praza dos Irmáns García Naveira acolle unha nova edición do Merca Betanzos con 15 participantes, e o domingo, ademais, sesión vermú con docans.
1: Esto para os que queiran comer, pasalo ben, ter un pouco de troula de festa, pero se alguén solamente quere bailar, tamén ten que quedar na Coruña, non?
2: Sí, porque atención que temos o Recorda Fest.
3: Son las 2, la 1 en Canarias. Hora 14, en la SER. Lo que pasa, lo que importa. Con Aida Bao.
4: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Empezamos con una última hora en Ceuta. El gobierno toma el control del puerto de la ciudad autónoma para instalar más carpas en donde puedan alojarse unas 1.000 personas migrantes. El Ministerio de Transportes acaba de tomar esta decisión después de que Ceuta se negase a ceder este espacio de la ciudad, pese a que era algo que ya estaba pactado con el Ejecutivo. Allí en Ceuta continúa el enviado especial de la SER, Adrián del Pozo. Buenas tardes.
5: Buenas tardes. El gobierno se ampara en la declaración de situación de interés para la seguridad nacional para tomar, sí, el control del puerto de Ceuta y ceder 16.000 metros cuadrados para instalar un nuevo campamento para migrantes. Además, fuentes del Ejecutivo apuntan a que este emplazamiento contaba ya con el visto bueno del gobierno de Ceuta, de Juan de Vivas, que ante la presión de parte de los vecinos echó atrás y ayer votó en contra en una reunión de la Junta del Puerto. Este nuevo campamento sería el quinto asentamiento del gobierno en la ciudad, unido a los tres que ya están en funcionamiento, y el cuarto ubicado en la periferia, en la barriada de Los Rosales, que está ahora mismo en construcción, también con la oposición de vecinos como Nahuat.
6: Aquí pasan del tema, como aquí hay muchos musulmanes, pues ya está. Los moros con los moros. Y la periferia es esta. No tiene nada que ver la religión, porque yo soy musulmana y ellos son musulmanes.
5: Ceuta, recordemos, tiene apenas 20 kilómetros cuadrados. Es más pequeña que el aeropuerto de Barajas en Madrid o que el distrito de Sarrià-Sant Gervasi en Barcelona. El gobierno intenta con estos campamentos buscar una solución para las miles de personas que aún viven y en Ceuta, incluidos miles de menores, algunos de solo 13, 14 o 15 años.
4: Gracias, Adri. Esa es la última hora sobre el terreno. Mientras, en Madrid, Alberto Núñez Feijóo ha dedicado la mañana a seguir fomentando el odio contra las personas migrantes. Para el líder de la oposición, no son personas que vengan buscando un futuro, son invasores.
7: El gobierno de Sánchez es hostil con los invadidos y dócil con los invasores. ¿Dejar a los ceutíes solos en una invasión es humanidad? ¿Decirle que la gente no puede pasear por las calles y no sabe si va a poder entrar en su casa porque está ocupada es una lección de humanidad?
4: Un acto con Isabel Díaz Ayuso que también tiene su morbo político y después explicaremos. Las críticas, en todo caso, por la gestión en Ceuta no solo llegan desde el Partido Popular. Esta es Ione Belarra esta mañana.
8: El gobierno ha convertido Ceuta en una gran cárcel a cielo abierto. Pero en Ceuta, el mal llamado gobierno socialista está cavando su propia tumba.
4: Y mientras desde el PSOE, la delegada del gobierno en la Comunidad Valenciana dice que Sánchez esta semana ya ha dado todas las explicaciones en el Congreso y pide Pilar Bernabé responsabilidad al resto de partidos políticos.
9: En toda situación crítica como la que se está viviendo en Ceuta, es imprescindible responsabilidad y prudencia. Y en esto, todos los partidos tienen que hacer una reflexión.
4: Del exterior, la imagen del fin de semana es la que se anticipa para mañana domingo en el estado de Alta Sajonia, en Alemania, en donde viven más de 2 millones de personas y que podrían ser las primeras en verse gobernadas por la ultraderecha allí en Alemania desde la época de Adolf Hitler. Hoy, antes de las elecciones de mañana, manifestación antifascista por la calle de la capital, Magdeburgo, en donde está ya el enviado especial de la SER, Antonio Martín. Buenas tardes.
10: ¿Qué tal, Aida? Buenas tardes. A pesar de la más que probable victoria de la extrema derecha el domingo, desde esta plaza Willy Brandt de Magdeburgo empiezan a caminar miles de personas con banderas arcoíris y carteles contra el racismo. Hay numerosos inmigrantes, como este chico que llegó hace unos meses desde la India.
11: People from different ethnic groups, culture and background can live together.
10: Que dice que ha venido para demostrar que gente de distintas etnias puede vivir junta en armonía en Alemania y que él no tiene miedo.
3: Hora 14. Aida Bao.
4: Y en la redacción de informativos, los enviados de Donald Trump llegan a Moscú para hablar con Putin de la guerra de Ucrania. Almudena Lopesino, buenas tardes.
12: Buenas tardes, Aida. El enviado especial Steve Witkoff y el asesor de la Casa Blanca y yerno de Donald Trump, Jared Kushner, están ya camino de Moscú, donde tienen previsto reunirse con el presidente ruso. Lo ha confirmado el propio Trump, que ha asegurado que es muy probable que haya avances en las negociaciones a pesar del odio que se tienen, ha dicho Putin y Zelensky. La delegación estadounidense viajará después a Kiev para reunirse con el ucraniano, que ha denunciado ataques de Moscú en los aeropuertos de la región.
4: Y en Oriente Próximo, Almudena, un petrolero iraní ha recibido ataques con misiles esta mañana en plena escalada de tensión entre Teherán y Washington.
12: Medios iraníes aseguran que Estados Unidos está detrás de este ataque. El petrolero iraní navegaba por la isla de Hark, desde la que Teherán exporta el 90% de su petróleo. No hay confirmación del bombardeo por parte de Washington, aunque Donald Trump ha dejado claro varias veces el interés que tiene en esta zona estratégica del Golfo.
4: Son algunos de los titulares de este sábado 5 de septiembre, que trae tormentas en puntos del norte, pero temperaturas todavía muy veraniegas e incluso sofocantes, por ejemplo, en el Mediterráneo. Saray González, buenas tardes.
13: Jornada de inestabilidad en el norte de la península, aviso naranja por fuertes lluvias en Galicia y en Asturias, lluvias también en algunos puntos de Castilla y León, cielo despejado en el resto de la península. En cuanto a las temperaturas, los termómetros superarán los 34 grados en la Comunidad Valenciana y en el norte de Cataluña. Más fresco en el norte, en Galicia, Asturias y en Cantabria, no superaremos los 25 grados, 30 grados de máxima en Canarias.
4: Y en los deportes, 3 partidos de Liga esta tarde y continúa la Vuelta a España. Cristina Soto, buenas tardes.
14: Hola, ¿qué tal? Sí, continúa la cuarta jornada a las 4 y cuarto en San Mamés, Athletic-Atlético. A las 6 y media juega el Rayo, que recibe al Racing en Butarque, y a las 9 Villarreal-Deportivo. Y en ciclismo, etapa de montaña en la Vuelta a España de Jaén a la Sierra de la Pandera, con Enric Mas defendiendo el maillot rojo. Lo podrán seguir todo en Carrusel Deportivo a partir de las 3.
4: Son las casi 2 y 6 de la tarde, 1 y 6 en Canarias. Empieza ahora 14 en la cadena SER.
3: Hora 14. Lo que pasa, lo que importa en Galicia. Lara Capello.
15: ¿Qué tal? Buenas tardes. La Xunta vuelve a la carga con la LOMLOE a las puertas de un inicio de curso con más demanda de recursos en educación. La última reforma educativa está afectando a la calidad de la enseñanza en Galicia, es lo que afirma el consejero de Educación en un acto de análisis de la LOMLOE en Santiago. Dice que se han cumplido los temores que tenía el gobierno gallego. Xeli Villaverde.
16: El consejero de Educación hacía balance esta mañana de esa ley de educación tras 5 años desde su aprobación, una ley que, recuerda, criticó la Xunta desde un inicio para advertir de los posibles efectos negativos. Román Rodríguez denuncia sobre todo la falta de consenso con las comunidades autónomas y asegura que las sucesivas leyes no han causado otra cosa que una repercusión negativa en la enseñanza.
17: A Xunta de Galicia foi sempre crítica tanto na forma da súa aprobación e do seu desenvolvemento como no fondo nos cambios que pretendidamente estaban orientados a mellorar o sistema educativo e que pensamos que quizás non sexa así. Poñíamos encima da mesa unha serie de riscos que víamos. Víamos unha devaluación da cultura do esforzo e tamén da igualdade de oportunidades para o conxunto das persoas.
16: Rodríguez insiste en que contrarrestar los efectos negativos ha sido difícil y sostiene que seguirán trabajando. Pone como ejemplos una oficina para el profesorado, la ley de educación digital o una mayor atención a la diversidad.
15: Confrontación también en educación. Acto organizado a pocos días de que comience el curso, otro año más con demandas en cuanto a personal y recursos. Este viernes el consejero defendía la inversión de su departamento en ayudas a las familias. Las AMPAs apuestan por recuperar el sistema de gratuidad de los libros y ampliar la cobertura en comedores o también actividades extraescolares. Esther Martínez, de FAMPA Compostela.
18: O comedor é un servicio educativo complementario, tamén habería que avanzar a un servicio gratuito e, por suposto, tamén incluso pues, aquelas actividades complementarias que se fan dende os centros, que son fundamentais na formación do alumnado, como son as saídas culturais que se fan, que son pagadas polas familias.
15: Y en Redondela, cabreo por la falta de mejoras en los centros educativos de la localidad que llevan años esperando. La alcaldesa acusa a la Xunta de abandono. Digna Rivas.
19: O máis preocupante de todos os centros é o CEIP Laredo, porque desde 2025, que se lle comunicou a Xunta de Galicia, que o tellado estaba en unhas condicións lamentables e moi perigosas. E dende aquela seguimos agardando que a Xunta de Galicia cambie ese tellado. Ese é o exemplo da precariedade, da deixadez e do abandono que ten a Xunta de Galicia aos colexios, pero non só aos colexios, senón aos nenos e nenas de Redondela.
15: Los socialistas critican las condiciones del bono concilia de la Xunta, que tiene como objetivo facilitar precisamente la organización de las familias. La diputada Silvia Longueira denuncia que castiga a quienes optaron por los campamentos públicos este verano y que solo subvencionan los privados, cuestión que llevarán al Parlamento gallego.
20: Vimos de coñecer que a Xunta castiga as familias que levaron aos seus fillos a un campamento público. É decir, si este verán levaches o teu fillo a un campamento do concello, non tes dereito ao bono concilia. Por outra banda, aquelas que si os levaron a campamentos privados poderán acceder a eles. É dicir, un auténtico dislate e unha falta de rigor para axudar aqueles que máis o precisan e que máis dificultades teñen para conciliar.
15: Más cosas, el alcalde de Vigo exige a Rueda que cese al consejero de Sanidade por los problemas que ha habido este verano. Radio Vigo, Jacobo Buceta.
21: No han sido pocas las quejas este verano en el área sanitaria de Vigo por la falta de profesionales, las urgencias saturadas, complicación para poder obtener una cita en el médico de cabecera en semanas. Este lunes se va a hablar de ello en el Pleno Municipal de Vigo, en el que el Partido Socialista va a pedir la dimisión del consejero de Sanidade por, como apunta el alcalde de Vigo, Abel Caballero, ser el principal responsable de lo que se ha vivido este verano en nuestro área sanitaria.
22: Tantos y tantos problemas, centros de atención primaria absolutamente saturados, tiene que dimitir Rueda al consejero, porque el responsable realmente no es el consejero, es Rueda por haberlo nombrado.
21: Denuncia incluso el alcalde de Vigo que en el nuevo centro de salud Olimpia Valencia, que se inauguraba el pasado mes de marzo, también ya han tenido complicaciones este verano.
15: Un verano que sí ha sido positivo en cuanto a turismo.
3: Hora 14, el láser.
15: El director general de Turismo celebra los datos recogidos en los 8 primeros meses del año. Xosé Manuel Merelles destaca los niveles de ocupación de julio y agosto, así como el incremento del gasto por persona y del volumen de visitantes extranjeros. En Avivir Galicia, Merelles ha hablado de un agosto histórico.
23: Un verán excelente. Tenemos
0: datos a tomes de xullo que nos dicen que os parámetros turísticos polos que aposta a Xunta de Galicia en relación ao incremento do gasto medio, ao incremento da ocupación, ao incremento de números de número de visitantes estranxeiros, pois foi todo un éxito, e o mes de agosto, cos datos que temos, nos fan pensar que estamos ante un dos mellores meses de agosto da historia do turismo de Galicia.
1: Su departamento trabaja ahora en la temporada posverano, es decir, en esas líneas dirigidas a la desestacionalización del turismo y con la vista puesta ya en el Xacobeo.